0: Bəli. Tövqə bir sərəki kumarı.
1: Sərəki kumarı bəli.
0: Bəli, bəli. Sər xeyri bir sərçə. Sən şəcəyir, Seyday Bəriz.
1: Ştirasım, sağ olun.
0: Yəni, xobaxşı amma uçə.
1: Xobaxşı mamusta.
0: Bu? Xoc xobaxşı.
1: Xoc mamusta, yəni...
0: Əvcə nə mafəkə deyə, mafəkə haval et deyə. Bu? Peyro proqramı həyə vəd beşiyyət, anji?
1: Nə, peyro proqramı mə... Çıki masidənin, bəs... Çoğa bir mədə, yəni...
0: Bəli. Bu ki xobaxşı. بلا خوب اخسر جواب بس که هر چه نبید مو چه که بجن کنه بجن یه رمزی
1: خودی ما مستا جامعی گازلی دیگه اینه هر جهتش مه بلندتر
0: بله اما داخواست نکیده ها که خود تو نکیده بله بله امناوی گازندی جینه اینی داخوازی
1: بله وک داخوازی
0: اما داخواست کریه
1: بله ام
0: برینو که یعنی
1: ما نسلیک بمتش شنویس اینگا جنبی پارزگاه دو که
0: چنده؟
1: 205,000.
0: 205,000.
1: Bəli.
0: Tera panzi, tera çaya hava nə qədər panzini təvə.
1: Əmcə xoğal, rəvət bin var, 205,000.
0: Aha, bu 205,000, qədiyyət.
1: Çi hala əmcə xoğal rəvət bin.
0: Dəsi təvət xoş mənə.
1: Sağ olun, xoştırasın.
0: İntər zanım xoğdi. Həvə daxasın da ki, bu məzədə dərək.
1: Bəli, ola.
0: Bərsif bava nə atıya seyday bəriz?
1: Bərsif, çoğa bilmətə, yadiyadan əmin Liviyə.
0: Aha.
1: Məşməcəl. Yəni daxilatı bəs hətən ki çəbərsəv yəni Əmir Liviya bərsəv ola.
0: Patu bir qabı çıcı mı? Də çumu çəkən səydə.
1: Əs
0: bu havalətdə. Tu havalətdə nə bəs tutdun?
1: Mə vəkim əndam ki kim əndam və qurtaba bala.
0: Yəni xodan pidavist
1: də Taybə. Xodan da bir Taybət belə. Moçəki hey 105 zari.
0: 105.
1: 105 zari. Əvi. Əvcə şirvə bəliyə gəşdi cadidə.
0: Civaki,
1: bələ.
0: Bələ. Başa vatı nə bini ki məsəydə?
1: Gələ gələ ki məsəydə. Yəni, bu var ki, bəri çəndə keşi, yəni, gəl əndamət xoq daxıdım mən qoqdur. Məsələn, qazində təvə, məsələn, çəki maz, yəni, çə bu əbədə kirin.
0: Bələ.
1: Çə mi arişə nə? Eş o arişə o bu, nəsax bun. Yəni, nəsaxi dom dirəş əvə bun. Yəni, həyvanə pədvi dərmana nə pədvi, çarəsəriyə nə pədvi dinə. Bəli. Bəli ki, həndəkə qüt əm həyvi 108,000, hətta 210,000 əm sarafd. Yəni, məzəxin bu dərmanı tıxar. Yəni, 105,000 tira və dərmana nət gəlim.
0: Ağır rast.
1: O.
0: Həvə daxas nə ki, ki, məsələn, iş hükməti. شان جو من هوای بلند، ش حکمتی، ش پارچگی، شهر جای کور لاینه کی بیت کور 105,000. یعنی کس پی نوشید؟
1: نه خود کس پی نوشید.
0: گله کب زحمت است.
1: گله کب زحمت بود. و جای تین هم مامسند که مثلاً هفجین مد اند کرتابالا تین هر دو کرتابالا خیزان.
0: آها خیزان دارن.
1: یعنی هر دو پی بیا 105,000 هن. هر یک 105,000.
0: هنر تجاری به؟
1: بله.
0: O bir 105,000. Seyda təvcini peki nə?
1: Nəx.
0: İnşallah nəxşəl verir ki, şimdi. Seyda həcər həvcini peki nə? 105,000 de, xoha gizgi zəkikət. Hər çəndə teyran akən.
1: Bəli.
0: De, gizgi, malı kiriyə?
1: Malı seyməliyə.
0: Tu hər rütə yu çi? Də səyərə nə?
1: Səyərə, mə həy, ya kumalıya, rafə.
0: Rafə.
1: Min gər adiyə. Gir adıcı mı desnat en bağcın.